0: Hi.
1: And I'd sign up at the New Cork Radio.
0: As I took as question, Pacona domestic stash, the same stash as question, it'll press the Scots dust.
2: 91.1 FM.
0: Hi.
3: This is Chester Knight, and you're listening to New Hawk Radio 91.1 FM, broadcasting in sovereign New Hawk territory.
4: Why all it is? Such slim stacks all it is. Like, so I miss the team demo kaki piece, you know, skit in house goes well. Uskoules ulau, stisen chdaeth, wyst se ymdsti gwrchwn ymdaeth, wyst se unna chwaw, ymdaw, ychma, sgysdi mwdaw, sylain awd o llmys, llymstan alws eilt, sôn sgwg se llmys, llymstdi sy'n chdaeth, ys ych sgysdi sy'n chdaeth, llymdeim o gwrchwn ymdaeth. Eut aad sgi gydlil sgi wst chwyl. Laena gwydig y gairi bys chwys maal nŵgl. Aena os y gwgt ma gwaw sgi ach sgi dlabaw sgi wst chwawl y sŵlawd. Sgi'n gymal aloch am sgi aloch am sgi anwch o bach. Anwch o bach gwydig dan o mawd. Aloch am sgi dan o mawd. Dichtsund der noch obach. Kjalt moch mich kutz deich. Dittlemstet eich. Weich isch kusat mas dittlemstet. Kumeem de kerk dittch dittlemstet. Leis da de kerk dittch kumis dittlemstet. Nun an ich ich mist deich skerlet mas deich. Ip eem kutz skit kuem. Alt gwaim gwydig el amad sylt gwaim alt. Law aig eis chwba cymys sylt zim tymo gwaad o. Chael dawm zilt chi sgig a sgig a oost sylt o sŵlaad. Sgig a walaim sylt. Lai gwylid ag da gairg dyd chslap sylt o sŵl. Dawd am ad o laach dyst. Wyst chwais gwda gairg dyd. Alad sam gytwt gwt Hystod ymstadch. Mae'r lle gwylwyd y gyda am y dylach ddwllt chwy'n dwyllu gwylwyd. Chytym sydd o gair gydyd. Gwylwyd ystaeg sy'n cymau laes. Sdi adym nhw sam gwylwyd y gydaeg. Olt y tyll iawn gyda chawlwyd y gwrwyl ymdych. Sdi adym nhw sy'n gwylwyd y gair gydyd. Wyhyd sy'n gydsel aiwt ym dynillt saimis. Siell gyd ilsgach tysgwst chwyll. Wrth o'r sŵlawd am y dylach dillchs bwys ilts gair i bil. Yla allt bwytau cwrl hwyl ymgysyll aiw tym dim gyd swyst syl aes a ni gym dydlymstad dydlymstad awdach. Wai, bylgstad.

Ахкицаюцна монуске ис кисаутнуске соокаақс литнуулс зэткуцик лэлкунхил оолилқиақтиил лаигулэтик илқиақтиилс антисилтакуллуурс тастан кэмакхис тасниниқэрс пуутс лапуц клутскэл аиутс улил хуникист тистан дай So cocks come up, so cocks come up, is it critically? I use critically snickers, eh, of course I use no, kiss the clank, ticky, piano, said critically. So you use barholtz, I use nitsky out, said more political characters, crisis, so cocks come up. So cocks come out, is it good? It clubs could stick so the with the noodle dach. Could it slams it crack this, lick it suits all that call hill, a little balls, a lot of eaters could kills on his eyes, so could it get out of his call hill. A youth could call hill away, take it. Nusch big to nicht eich, so could it get call hill. Cactil or the costal. That's Guinness big is the costal health. We sanama wa yaki at the costask. The fatusalt. Nusch big is. Gemat nusch big any his gulletics at Kuntnazis Kutuskel Ayuts. Gets Kotlamski comes. Gemalt skolam nuski ichkan nuski at ayuts nukietzut Tukem kwasta Lai guluzik da kwasta tchis tukem skus ichkan zil prakdi Ayuts kutzil kuhilski kiltzot oot da nudl da la amas zis ninik Siusis kutoh di Gaed chlatsgi alt aiwts gwylltgi tichdis o doms bys ni'n nechyll. Gymal tiai ni ddych o doms tzaad sgi a sgi gisanwyd yn ulgaig sgi chwyn ni mwt dom gwydzod gwydzig gisaw al dynwyd wydzig gwydlw gwydzod gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll Abekski kiskisas at the costa. Look me again, Cliff Conhill, Claps Klitski Kisar, he should look. Oh, last Claps Kisar, he's Conhill. Why should Kutik we can outside the Toms? Why the gate should Kutuzik Cliff Conhill or his cactus? The gate, Nichlado dich, cock dich, the suit Kutik. Alpstudicht am Mons, sy'n lawch eich gilib, lib aich iawn i chi nawr, gyds gydawr, sy'n gwydig, a i gwylid i clachach gyd, gyst chwach gwyds dys do Mons, lys yn unig eich, yn eich lewas gwallt, gyds gydawr do. Ola ti, dwi'n gwydig o'r chan am lys dan llab, sy'n gwydig o'r Dyma mae'n mynd slwys yn unig i'r ddiglw stannab i llaeth sydd wedi dweud allcwn traeg o lad a plis sy'n llchanym sydd wedi gwydig ôl dyma mae'n mynd a gysdwch gwyd sylda bydd sy'n traeg yn y gliwad ac yn hi mae'n allpsab sydd wedi clab sy'n gychamwas dy badsalt Ik met de columns, ik denk aan wat geld gepst is. Hoe, zo'n goed zichtig. Geen eens eindgezaad, zo'n kamer, zo'n goed zichtig, al de nomad gepst naast, zo'n goed zichtig gepst is. Zo'n eind, zo'n goed zichtig gepst is, dus goed zichtig de nomad, al de nomad is. Nu te klimagen goed zichtig, zo'n manaal. Gepst eindig, het is de... The Toms list an eye. Why should we do the cool hill or the crack deal? Again.